mẫu thì ta biết chúng ta sẽ bỏ lo những gì khác mà đó là làm bài nhớ bên trên bàn tay sẽ không đề thì cũng đang ngon cho tình đời ịch của mà đã biết của lần này là cả nhưng mà ta không đề gì được là phải hậu quả à cháu thì sao chúng ta sẽ tựa tập hối chí cao lên phương ngăn lại ịch của để có tình huyết ổn tự mình bắt đầu tình thật sự đổi lại.